Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: dia pikeun bukti.
1: Dina waktu ayeuna anjeun ulah diisuk pake token deui kudu imin ka gunung suwela. Gera ini tumpes balat pasukan si Batara Rama.
2: Pasukan-pasukan anu nyesa, bawa pasukan-pasukan anu masih kere satria jeung satuka raja.
1: Pamikir tu masalahna. Dinten ayeuna pisan kaula bade mios rampung dauh tutas pangandika katigas kantun pinara. Abi tapi ge Gusti bade nyiapkeun pasukan we.
2: Bra, gera ini dina waktu ayeuna.
3: Lugai lumun ruwit ini rayang rana.

Rahwana kupakarna suwargi itu kayana. Geun urang teungeun dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dihanyuang siang geusan alah. Kacarios Pati Catra Muka sareng Sayung Serama ngempakeun waladya palat kot putang kot puta pikeun nyerang ka Gunung Suela. Ngahaja dikempakeun heula yeuh ku Pati Candramuka ikumpul kabeh.

kahayang aing teh dikangsrengkeun bieu teh. Lain hilap sia mamalawu.

Aing basa tiheula ngeunteung langsung ngajeri jeung aing teh juri. Aing teh aing teh beungeut aing sorangan. Gabus nanti corona ge ah. Kebersihan sebagian daripada iman. Tah pareuman ka resok kape teh. Keur ieu mah. Kararumpul kitu ah. Urang ka nyerang ka bacara ramah ayo.

anggada. Jigana orang ngaprakeun wadiah balan supaya siap-siap. Hayu anoman, hayu.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Eun, brala jajaranku paman dugikeun panglamar ti kaula karayang Sumbi.
1: Sumangga, dawuh ti malan Pangandika. Pamikitu mah atuh, amit mungkur amit mundur kaulanun.
0: Sok, didoakeun ku kaula sing pinangih jeung kauntungan kalayan Nyimas Dayang Sumbi kerudaikeun ka kaula.
1: Sumangga, hatur nuhun. Mangga diusahakeun Kangjeng Raja.
0: Cedok kipatih nyembah geus kitu unura ti payuneun ratu jeung kara ti payuneun raja seja sasayagian geusan babaeun ngalamar putri atuh para penggawa bubara terus mantuan ka sang patih ngayakeun persiapan-persiapan salengkepna. Keuleut dua poe ti harita deugeudeut aya barisan kalubara ti karaton. Kipatih dikawal ku dua mantri di jejeran deui ku prajurit petingan pakeanana garinding kawantung haja midang tananing hormat ka Raja Galuh anu agung nemongkeun sikep anu ngajenan. Eta romong

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kagetwa.
1: Ayanak, geningan ieu teh juragan Antareja Ujang. Sembah kasangakeun jisi mawinun.
0: Nuhun wae, damang wae.
1: Sae, sae.
0: Aba anak wa istri.
1: Aya nuju ka cai panginjenun.
2: Sembah kabehatun cun.
0: Pot diterima, Pot.
2: Nuhun sareng saha gan?
0: Kaula sorangan.
1: Ya bigi ngahaturkeun semahaturan rawuh agan.
0: Ulah nuhun ulah. Cager.
1: Ulah
0: cager.
1: Kantun ieu we bisu beunyeur sakedik deui.
0: Tol, tol.
1: Usum naon ditu agan?
0: Biasa, biasa ulah.
1: Aya naon agan?
0: Ulah antos-antos wae.

0: Marin coba. Ya. Kurang ajar, bangsat. Nulah lajau ngecedok. Ulah pipiluan baku aigus nyurakan semah teh kurang ajar. Kurang ajar, anulah lajau nyerekan kain. Nyama wani turun siok kabeh kali kurang ajar. Bangsat.
1: Dihaturkeun ka peminat Maha Prabu Bima Kendran kaulah salaku panitia.
2: Aya naon?
1: Panuhun dina raraga saemara ieu teu dilereskeun nyekseukan anu nonton. Margi ari anu nonton mah bebas hak muji jeung moyokna.
0: Ya ya hidup.
1: Kurang ajar jeung panitiana dibebek ku aing bangsat.